0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Гороскоп.
1: Итак, 7 часов 55 минут в Кыргызстане. Посмотрим, что нам сегодня говорит бизнес. Гороскоп, кому повезет, а кому нужно быть аккуратней.
2: Ой, жылдызы, бүгін шашпай, әрбір чечімді жақшылап ойлануыңыз міндетті. Сабырдылық сізге ел қалып келеткен.
1: Ал еме Бухачар, қаржы мәселесінде жақшы мүмкіншілік жаралышы мүмкін, пайдалы ұсынышты көз жазымдан қалтырбаңыз.
2: Егіздер болса, бүгін барлашу маңызды рөл ойнауы, жаңа танышу, пайдалы қызметташуға жол ашышы мүмкін.
1: Бүгін бастаған іштеріңізді бітіруге көңіл бұрыңыз, ескі мәселелерді шешуге ыңғайлы күн.
2: Арыстандар, демілге көтеруден қорықпаңыз, сіздің идеяңыз бүгін қолды табады.
1: Бейкеш детальдарға көңіл бұрыңыз, маңызды документтерді бір нече жолу тексеріп қою ашықша болбойт.
2: Таразалар, компромиске бару сізге чоң пайда жана жақшы жиынтық алып келет.
1: Ал еме чаяндар, жұмышта күтілбеген өзгерулер болушы мүмкін, өзгеруден қорықпаңыз, жаңы мүмкіншіліктер ачылышы ықтымал.
2: Жаачылар, келечектегі долбоорлорду пландаштырууга ылайыктуу күн, бирок чоң чыгымдарга шашылбаңыз.
1: Ал еме текечер, тартип жана эмгек бүгүн сөзсүз жыйынтык берет. Узак убакыттан бери жасап жаткан иштериңиздин үзүрүн көрүшүңүз мүмкүн.
2: Суперлер болсо стандарттуу эмес ой жүгүртүү сизге артыкчылык берет. Өз идеяңызга ишениңиз.
1: Ал эми балыктар, баарын бир учурда жасоого аракет кылбаңыз, эң маанилүү иштерге көңүл буруп, артыкчылыктарды туура бөлүштүрүңүз. Вот такой вот у нас бизнес-гороскоп на сегодня. Ну а что, друзья, первый час пролетел незаметно, ну а мы с вами не прощаемся, оставайтесь с нами, впереди второй час нашего эфира. Еще больше музыки, интересных тем и хорошего настроения.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: 8:05 в Кыргызстане. Друзья, все, кто с нами, мы возвращаемся. Те, кто присоединился к нам, доброе утро!
2: Барыңыздарға салам айталы, достар. Ошентип, уақыт өтіп атат. Таңдындағы бірінші сатын өткөріп алған екенбіз. Бұл мүмкіншілікті, еме бұл сатта сіз өткөріп албай пайдаланып, қалдыдағы байгелі ойындарда жеңуші болғанға арекет қылыңыз. Біздің WhatsApp номер 0709-118-118. Елдің барлығы мектептен, жаңағы линейкалардан бошойды тошойды, азырынша ормандарыз жоқ. Қандай қылауыз?
1: Такой ответственный день, да. Впереди нас ждут интересные игры, интересные факты. Ну а перед этим хотелось бы напомнить о нашем главном спонсоре БРК. В современных городах мира жилые комплексы все чаще создают по принципу «город в городе», чтобы все необходимое для комфортной жизни было рядом. И именно поэтому при выборе жилья важно смотреть не только на квартиру, но и на пространство вокруг нее. БРК предлагает современное решение для тех, кто выбирает комфорт и удобство каждый день.
2: Бала ұшындай бұйырса демерчөздің ойыны дағы болот алдыңқы сааттарда. Анан жұманың соңында башқы байге ақылды Алиса колонкасының есін дағы анықтайыз. Бүгінгі күндің жеңісі кім болот болды кен, кімдің ұпайы көп болот болды кен, аның бардығын уақыт көргөсіне.
1: Да.
2: Бүгінтен баштап, әр бір үй бүлөді бір оқшыш картина болатқа ертең менен тур-тур, аны ги, мұны ги, мектепке кечік отауыз бол дегеннің бардығы еме башталатқа. Мұна ұшындай жауапкершілік менен толқындану менен жүрген бардық ата-энелерге бізден салам.
1: Да, сегодня 15 сентября, линейка, очень много первоклашек, наверное, сегодня, да, будут по городу. Это так мило, если честно, вспоминаю свои школьные годы и прям, знаешь, прослезилась немножко.
2: Азыр жумуштан

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықта.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 15 сентябрда Қорғау министрлігінің борбордық аппаратында қанды ықтиярды тапшыру акциясы өтті. Ведомствоның білдірішкенде бұл іс-шара республиканың саламат сақтау мекемелері үшін қандың жана ананың компоненттерін толықтау мақсатында ұйыштырылды. Акцияға министрліктің жетекшілігі жана әскер қызметкерлері активті қатысып, мұқтаж болған жарандардың өмірін сақтап қалуға өз салымдарын қосушты. Жаңы оқу жылына қарата жалпы республика бойынша 81 мектептің құрылушы жаңа капиталдық оңдоу іштері толық аяқтады. Мемлекеттік құрылыш агенттігіне білдірішкендей, аның ішінен 40 мектеп жаңы құрылса, 41 білім беру мекемесі капиталдық оңдоудан өтті. Ең көп объект Жалалабад облысында ішке кіргізілді. Анда 26 мектеп даяр болды. Ошон эле президенттің тапшырмасы менен Бишкек, Ош жана Манас шаарларында құрылып жатқандағы 36 жаңы мектепте пайдалануға беру бойынша даярдықтар қызу жүрді. Эртең 16 сентябрда Бишкектин айрым оруштарында жана көчөлөрүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын баспасөз кызматы билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 кечки 19:00 чейин Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта суу болбойт. Бул чектөөлөр пландык оңдоп түзөө жана профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 15 сентябрда Қорғау министрлігінің борбордық аппаратында қанды ықтиярды тапшыру акциясы өтті. Ведомствоның білдірішкенде бұл іс-шара республиканың саламат сақтау мекемелері үшін қандың жана ананың компоненттерін толықтау мақсатында ұйыштырылды. Акцияға министрліктің жетекшілігі жана әскер қызметкерлері активті қатысып, мұқтаж болған жарандардың өмірін сақтап қалуға өз салымдарын қосушты. Жаңы оқу жылына қарата жалпы республика бойынша 81 мектептің құрылушы жаңа капиталдық оңдау іштері толық аяқтады. Мемлекеттік құрылыш агенттігіне білдірішкендей, аның ішінен 40 мектеп жаңы құрылса, 41 білім беру мекемесі капиталдық оңдаудан өтті. Ең көп объект Жалал-Абад облысында ішке кіргізілді. Анда 26 мектеп даяр болды. Ошол эле президенттің тапшырмасы менен Бишкек, Ош жана Манас шаарларында құрылып жатқандағы 36 жаңы мектепте пайдалануға беру бойынша даярдықтар қызу жүрді. Эртең 16 сентябрда Бишкектин айрым оруштарында жана көчөлөрүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын баспасөз кызматы билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 кечки 19:00 чейин Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта суу болбойт. Бул чектөөлөр пландык оңдоп түзөө жана профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Жүйе сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздің башқы концертіне даярсыз ба? 18 сентябрь Бишкек арена. Бір сахнада дару 3 дүйнелік жылдыз. Нео.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барабыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойға неге барабыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маған да көп қызықты нәрселер табылады.
4: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Түй проспектісі 147-4. Телефон 0999-321-123.
2: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатшат. Кузовту оңдо, бардық таталдықтағы бойо іштерін, ішенімді адистерге тапшыр. Алар іште так, жана сапатту атқаршат. Дарегин жазвал. Тунгыч кечі району 79-1. Телефон 0557-45-50-49.